0: www.radioactiveradio.com.
1: Un elefante nunha habitación parece imposible de ignorar, pero tamén parece imposible ignorar o problema da conducta suicida. E facémolo. Para pedir axuda, para apoiar, para desestigmatizar, falemos. Se o necesitas, chama ao 024. Da conducta suicida, temos que falar. Xunta de Galicia.

0: Si la mayoría de los profesionales son clientes del mundo del pintor, será por algo. ¿Será porque exigen productos de máxima calidad, eficientes y más saludables? ¿Por su amplia gama de pinturas, herramientas y colores? ¿O porque fabrican sus propias marcas Iversa y Caparol con unos precios súper competitivos? ¿Y tú? ¿Vas a pintar o renovar tu hogar? El mundo del pintor, 23 tiendas en Galicia, donde te atenderán profesionales como a un profesional.
1: Entramos nunha semana na que o proxecto de Altripra Palas de Rei volve aos titulares. Está a piques de rematar o prazo que ten a empresa para presentar alegacións o arquivo do proxecto por parte da Xunta para tramitación autonómica como proxecto de interese estratégico. Lembramos que o goberno galego adoptou esta decisión despois de que Redeia, a Rede Eléctrica Española, deixase fora o proxecto da planificación eléctrica. Recuperamos unhas declaracións dunha comisión parlamentaria onde precisamente se falaba desta cuestión. Compareceu a directora xeral de Calidade Ambiental, María José Echevarría, para a respostar a unha pregunta do BNG sobre o procedemento a seguir. Os nacionalistas veñen exixindo que se arquiven trámites a maiores como autorización de augas de Galicia concedida a empresas. Coitamos o que explicaba a directora xeral.
2: Se finalmente se determina que o PIE non cumpre os requisitos de viabilidade establecidos, se arquiva, a autorización ambiental integrada que forma parte deste procedemento tamén decaerá. E outro tanto pasa tamén coa autorización da captación de augas que non depende da autorización ambiental integrada, como vostede ben dixo. No caso de que o PIE se arquive, este expediente correrá a mesma sorte.
1: E a dirección da Madeireira Losán comprometeuse a pasada semana a entregar hoxe o plan de viabilidade, é algo que os 200 traballadores levan reclamando dende hai semanas ante a débeda acumulada pola empresa que se estima en 250 millóns de euros. A semana pasada os traballadores manifestáronse na Coruña, denuncian que teñen sen cobrar 4 nóminas e a paga extra. O presidente do comité, José Ángel Sánchez.
3: En teoría, tienen que presentar o 29 de abril os plans de reestructuración no xulgado mercantil. Concedemos unha prórroga, nos debenos 5 nóminas e seguimos sin saber, sin coñecer o plan de viabilidade que, para que garanta o traballo futuro destas plantas. Eso, estamos agardando que se nos dé información, que cando se entregue no xulgado mercantil acoten os prazos para dar unha resolución. E nada, estamos reclamando eso, 5 nóminas, isto é unha situación insostible para nós e non podemos estar así aguantando moito máis.
1: Ademais, este lunes está convocada unha nova xornada de folga no sector textil en Galicia, e xa a sexta como a medida de protesta contra o novo convenio colectivo que quere asinar a patronal agrupada en Arte e que pretende eliminar os convenios provinciais para impoñer un estatal. Segundo os sindicatos convocantes do paro, UGT e CIGA, isto suporá perdas de dereitos laborais e económicos para os traballadores, maioría feminina. Por certo, que a Xunta constituirá esta semana a mesa de diálogo social para tratar as primeiras medidas de absentismo laboral, un plan que o presidente da Xunta anunciou no Parlamento hai unha semanas e que abriu un fondo debate na sociedade e a política galegas. E o conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, insta o Goberno Central a aportar certezas e concrecións respecto ao Corredor Atlántico na comunidade. Pídelle que pase dos titulares aos feitos, presentando un calendario con prazos, detalles das obras e investimentos do plan director do Corredor. Así o trasladou nunha nota de prensa en relación ca análise de accesibilidade territorial ás estacións de alta velocidade do Corredor Atlántico, publicada polo Ministerio de Transportes e Movilidade Sostible. Nela garántese que para 2030, o 99% da poboación galega estará a menos dunha hora dunha estación de alta velocidade. Segundo Calvo, esta estimación é inviable porque hai cidades como Ferrol ou Lugo que están entre as peor conectadas por tren e quedan a marxe da alta velocidade. Por iso non ve crible esas cifras do Ministerio, xa que precisamente inclúe para 2030 a Ferrol, Betanzos, Infesta ou Lugo como estacións de alta velocidade. 7:28, agora os deportos con Rubén Rey.
4: O básquet galego recupera o seu segundo equipo ACB, 2 anos despois do seu descenso. Bombús Obradoiro regresa á elite, festa rachada en Santiago, anuncia o presidente un proxecto máis sólido para consolidarse na máxima competición nacional. 2 galegos en ACB, por certo, victoria onte histórica do Breogán a domicilio ante o Real Madrid, 2 que o Gallá sean 3, playoff de Leima Coruña, a cita con factor cancha a favor, 2-2, un rival Menorca. E en básquet femenino xa temos 2, e o Celta Fensa Zorca pode ser o terceiro porque clasifica para a final a 4, que ademais organiza na casa a vindeira fin de semana. Balonmán femenino, Copa da Raíña, gran papel de Mecalia Guardés, que chegou a final, caiu ante o equipo local, Vera Vera, subcampeón, por tanto, xa pensa na final da Copa de Europa, 16 e 23 de maio. Imos co fútbol, unha obra de arte de Borja Iglesias para que o Celta conquiste o Metropolitano, moi reforzado na súa posición europea. Mañá, nova cita a 7 embalaídos, Celta Levante, e ademais cambio

0: Energía Metálica patrocina este espacio.
1: Más de uno. Onda Cero Monforte. Manola Porto.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Con choiva intermitente que apareceu en diversos momentos mentres durou a mostra dos viños da Ribeira Sacra de Pantón dende o venres pola tarde ata onte. O caso é que na organización están contentos, se valoran de xeito moi positivo este evento. Isto decía o alcalde José Luis Álvarez.
3: Pois o balance que fazemos do concello é moi positivo. Hai algo que é negativo, que non é cousa nosa, que é o tempo que niso non mandamos, pero en o resto, pois, creo que foi perfecto. Se houbera un tempo bon, pois habería moito máis xente, pero bueno, eles están contentos e eu tamén. Na semana que ven nos sentaremos outra vez con os bodegueiros, todo é mellorable, non? En que nós sí estamos contentos, pero todo é mellorable. Se os bodegueiros traen alguna idea, pois hai que aceptarla. Isto, por exemplo, do maridaxe, pois eso non era cousa do concello, foi unha idea que trouxe un bodegueiro e aceptamos, é todo un éxito, non só a do maridaxe, senón que a cata popular, que foi outro éxito.
2: Pois preto de 150 persoas participaron da cata popular, da cata maridaxe, en torno a 40 persoas. Por certo que na cata popular participaron 8 mencías, das 8 adegas que estiveron presentes nesta mostra, foi unha cata cegas, e valoraron como mellor viño o de Ciudad 6. Os adegueiros consideran que positivo ir introducindo cambios como estes no desenvolvemento da feira.
4: Unha serie de actividades moi ben enfocada e que hai que ir por aí.
5: Eu o que quero é que esta feira que vai arriba, que iniciativas novas para darle algo diferente. Por do 2011 eu creo que é a mellor para nós, para mim é a mellor cosecha que tuve.
4: Sí, a 25 é unha gran colleita, ou uvas moi, moi boas.
2: Precisamente reivindicando a singularidade dos viños da Ribeira Sacra en xeral e das tres ribeiras do concello de Pantón en concreto, remataba o pregón o sumiller Luis Padi.
6: O que ten Ribeira Sacra, o que ten Pantón, non o ten ninguén. Con esos tres ríos, con esos climas, que pode facer unha diversidade que pode ser un auténtico luxo, non? Máis alá de Pantón, senón esas orientacións, esas altitudes, esos tres ríos, esos son unhas condicións únicas. Entendan que eso fora valorase moito máis do que valoramos, non? Sin cambiar o estilo dos viños, que eso é o que hai que manter e o que fai diferente.
2: Produtos de gastronomía, de artesanía, non faltou a música no concello de Pantón durante estes últimos tres días para acompañar a mostra dos viños. Agora empezar a traballar xa na seguinte, aínda que lembramos, siguen as roldas de feiras adicadas ao viño nesta zona da Ribeira Sacra e a fin de semana próxima, días 16 e 17, terá lugar unha nova edición da Feira do Viño e das Cereixas en Belesar. E festa houve tamén en Sober esta fin de semana, concretamente o sábado, que celebraron a 24 edición da Festa das Aboas e dos Abós. Finalmente xuntáronse en torno a 550 persoas. A festa máis multitudinaria de todas as vividas ato de agora, decía o alcalde. E foron quen de levar ata o pabillón ata unha trintena de maiores de 90 anos de idade.
7: Récord de asistentes. Sempre hai moito interés. Esas persoas maiores que se xuntan, algúns solo se ven na consulta do médico ou nesta festa, e prefieren verse nesta festa porque é máis animada que estar pois, un día esperando por a consulta e falar de enfermidades. Moi satisfeitos da resposta que está tendo. Os maiores veñen acompañados en moitos casos por familiares que así o permitimos para que sea un pouco unha festa máis internacional. Sempre facemos pois, un homenaje especial aos maiores de 90 anos que están nesa xornada. En este caso pois, tamén nos vamos a superar con respecto a anos anteriores, que 30 maiores de 90 anos.
2: Declaracións do alcalde de Sober, Luis Fernández Guitián. E en Monforte, dende hoxe está aberto o prazo de prescripción nas diferentes actividades que se van a desenvolver nos campamentos deportivos de verán, que un ano máis oferta ao concello monfortino. En total son 360 prazas para nenos de 5 a 13 anos. Nas oficinas do técnico de deportes terán máis información os que poidan estar interesados. E tamén aproveitan dende o concello para anunciar que precisamente está en licitación ata o día 20 de maio para as empresas que queiran facerse cargo deste servizo para que presenten as súas ofertas. Neste caso, o orzamento ronda os 170.000 euros e a contratación será por un período de 2 anos. En Monforte será a escala o próximo 15 de maio da Volta Aérea Internacional Aerodreams. Participan 16 ultralixeiros, todos con matrícula portuguesa, e 29 pilotos. Sairán o 14 de maio do campo de Bo de Benavente con destino á pista de Valença do Miño en Portugal, irán ata Rozas en Lugo e farán noite aquí en Monforte. Lembramos que o aeródromo monfortino é un aeródromo de referencia para clubes aéreos de toda España e tamén de Portugal ou Francia. Registra

De feito, o ano, entre 300 e 500 operacións de diferentes tipos de avionetas. Rematamos felicitando a Sara Pérez Pallín, atleta do Clube de Agándara, que onte proclamouse subcampeoa de España por autonomías na proba de 600 metros lisos no campeonato celebrado na localidade ourensá de Pereiro de Aguiar. Así chegamos ás 8, seguen con máis de uno.

0: Mergúllate no Atlántico de Rodas, unha das mellores praias do mundo. Todo un mundo que está a un só clic en destinogalicia.net. En Galíciate.
1: Onda Cero Monforte de Lemos.
2: Más de uno en Onda Cero. ¿Dónde Alsina?

0: Contamos deses parágrafos, pois estes. Exactamente, textualmente, dicía Altri, nesa documentación que presentaban a Xunta Xeral de Accionistas. Con Rubén Dorado, escoiten.
1: A principios de 2026, a Xunta de Galicia iniciou o procedemento para arquivar o proxecto Gama como proxecto industrial estratégico tras a decisión da Administración Central de excluílo da planificación eléctrica ata 2030. O Grupo Altri tomou medidas para asegurar unha conexión eléctrica alternativa independentemente da planificación futura de rede eléctrica española e está a preparar os argumentos que considera apropiados en resposta á comunicación da Xunta de Galicia. O grupo segue comprometido coa avaliación dunha nova unidade industrial para a produción de fibras textiles sostibles en Galicia. Hoxe por hoxe, o proxecto está a esperar unha decisión sobre a tramitación da licenza ambiental integrada e o grupo reafirma a súa intención de tomar unha decisión final de investimento tan pronto como se cumpran todas as condicións.
0: Pois isto é de hai tan só unha semana, así que estamos na conta atrás. Altri nesa documentación dicía que tomaran medidas para garantir a conexión eléctrica máis aló desa planificación de rede eléctrica española, que estaba preparando os argumentos para presentar a ese arquivo provisional fixado pola Xunta de Galicia e que próximamente pois que daría a coñecer a solución, bueno, a resolución final. Anotamos, penúltima semana de maio, pode ser importante, penúltima semana de maio, con pronunciamento de Altri. Bueno, nas principais cidades galegas, arestora, está a ser un novo día de protestas no sector textil convocadas polo sindicato CIGA.
2: Convenia aquí, enorme Madrid.
0: Este é un son da protesta en Santiago de Compostela, desa movilización. Lembramos que en marzo asinábase a nivel de toda España o convenio colectivo estatal de grandes cadenas de textil e calzado, o convenio ARTE, así se chama, entre patronal e a maior parte dos sindicatos, non todos. Por exemplo, non CGT, que ten ámbito estatal, e CIGA, que quen convoca aquí en Galicia. Protestas nas principais cidades galegas. Tamén aquí, Arestora, bueno, pois en distintas urbes galegas temos esa movilización. Outro sindicato, UGT, presenta esta mañá, está a presentar esta mañá unha plataforma en defensa dunha lei básica de bombeiros. Imos a deternos nesta problemática. Dos bombeiros. Bombeiros dos grupos de emerxencias supramunicipais, porque empezaron con protestas na provincia de Ourense, isto xa o contamos, en solidaridade estendéronse ás comarcas, a distintas comarcas da Coruña. Imos a repasar cales son os motivos. María Teijeiro.
3: Os grupos de emerxencias supramunicipais están ao límite por falla de personal. É o caso, por exemplo, do GES de Brión na comarca de Santiago. A semana pasada tivo que pechar, di o presidente da Asociación dos Bombeiros dos GES de Galicia, que esta situación non responde a un problema puntual, senón a unha realidade estendida ao conxunto dos GES que funcionan na comunidade. Están ao borde do colapso. Julio Rivero, presidente, son declaracións a Onda Cero.
4: Hai acumulación de bajas, sí que é cierto que hai unha bolsa de contratación, pero bueno, non é suficiente en este caso para cubrir o mínimo de efectivo.
3: Esta entidade propón a creación dunha bolsa de traballo provincial e unha das propostas que puxo sobre a mesa, queixanse de que a Xunta se nega a negociar. O día 26 deste mes teñen reunión co presidente da FEGAM e xa avisan as protestas van continuar e os peches tamén. No caso concreto do Concello de Brión, presta a este grupo servizo a uns 70.000 veciños, os concellos da contorna ofrecen diálogo e ábrense a posibilidade de cofinanciar o servizo.
0: Pero como dicíamos, as movilizacións comezaron na provincia de Ourense e foron se estendendo tamén a outros puntos de Galicia, neste caso da provincia da Coruña. E isto ampliaremoslo na tertulia deportiva de Galicia en La Onda, pero como anticipo, bueno, entre os máis aliantables en dúbida destes últimos días, o ascenso do Monbus Obradoiro, a ACB, esta fin de semana tiveron festa de celebración en Santiago, esta mañá recepción institucional na Xunta co presidente da Xunta Alfonso Rueda. Eso está mañá. Despois ampliamos as dúas e media en Galicia en la Onda. Agora quedan co entretemento e as noticias máis próximas a vostedes grazas á rede de emisoras de Onda Cero Galicia. Luís González estivo no control de son. Bos días.
5: Mamá, por que falamos galego?
6: Unha fala con carácter propio. Un idioma para vivir, para quererse. Unha lingua que nos representa. Unha lingua para expresar culturas infinitas. Para cantala, para bailala, para montar unha banda e gravar un podcast. Para ler historias, para escribir a túa.
7: Porque só en Galicia temos esa sorte.
6: O galego foi nos únicos e únicas. 17 de maio, Día das Letras Galegas. Unha lingua de culturas infinitas. Dedicado a Begoña Caamaño. Xunta de Galicia.
8: Últimamente

0: Más de uno Monforte. Manola Porto. Onda Cero.
1: Pues aquí estamos para acompañarlos a las 2 de la tarde en la franja de programación local y comarcal en Onda Cero Monforte. Muy buen día a todos. Esperamos que esté siendo un feliz lunes este día 11. A pasada semana anunciaba o alcalde de Monforte 10 proxetos para mellorar infraestructura viaria en parroquias e tamén no propio centro da cidade. Pois ben, a Xunta de Goberno Local, celebrada esta mañán, aprobaron as primeiras licitacións, concretamente para facer as obras previstas na Avenida de Galicia, Rúa Chantal, e tamén Rúa Vigo, por un importe de 280.000 euros.
2: A primeira licitación fixémola hoxe con dous deses proxectos. Un deles é a Avenida de Galicia e Rúa Chantada, desde o Cruzo de Cardenal hasta a Rotonda do Orrio, que, como vostedes saben, esta era unha calle que era da Xunta de Galicia e que recentemente pois, non la cedeu ao Concello, agora xa é municipal. E, por tanto, imos a materializar unha mellora nesta estrada, a Rúa Chantada, como se merece e como, desde logo, non tiña a Xunta de Galicia con remendos. Así que agora vai quedar moi ben. E outra é a Rúa Vigo, desde o cruce da Estrada da Vide ata o final do barrio do Casar, o que nos vai permitir por mellorar notablemente a seguridade viaria de toda a estación e tamén a imaxe e a señalización desta importante rúa no barrio do Casar.
1: Pois son as primeiras licitacións que fan dese proxecto de 10 obras que van a executar antes de que remate o ano, segundo explicaba o mandatario monfortino. Por certo que o Concello de Monforte abriu hoxe o prazo de reservas previas para os campamentos de verán que organiza a entidade local. Ofertan 360 prazas para nenos e nenas de 5 a 13 anos. Tamén sacan a licitación o contrato para a prestación destes servizos. E tamén anuncian dende o Concello de Monforte que o aeródromo de As Lamas servirá de escala o próximo venres día 15 para os participantes da Volta Aérea Internacional Eurodreams, que van a participar nun campeonato que xunta 16 ultralixeiros e 29 pilotos, casi todos eles de Portugal, e isto é posible despois de que as obras de mellora realizadas polo Concello no campo nese aeródromo de As Lamas pues estiveran xa rematadas e en perfecto estado de revista. Un aeródromo que opera ao ano entre 300 e 500 voos, segundo contan dende o goberno local. Neste caso, esta proba deportiva comezará en Benavente, rematará en Valença, do Miño, en Portugal, e ademais de no aeródromo de Monforte tamén farán escala en Roza. Será este próximo venres cando pasen por Monforte. E en Pantón hubo un pouco de todo durante a fin de semana. A choiva tamén quixo aparecer na Mostra dos Viños da Ribeira Sacra que inauguraron alí o venres a última hora da tarde, pero non impediu que foran moitos os veciños que se achegaran a disfrutar dese evento. Hoxe toca recoller toda a infraestructura montada para a feira e empezar a facer balance. Este é o primeiro que fai o alcalde José Luis Álvarez.
3: Pois o balance que fazemos do Concello é moi positivo. Hai algo que é negativo, que non é cousa nosa, que é o tempo que neso non mandamos, pero en o resto, pois creo que foi perfecto. Se houbera un tempo bon, pois habería moito máis xente, pero bueno, eles están contentos e eu tamén. Na semana que vem nos sentaremos outra vez con os bodegueiros. Todo é mellorable, non? En que nós sí estamos contentos, pero todo é mellorable. Se os bodegueiros traen alguna idea, pois hai que aceptarla. Isto, por exemplo, do maridaxe, pois eso non era cousa do Concello, foi unha idea que trouxe un bodegueiro e aceptamos, é todo un éxito, non só a do maridaxe, senón que a cata popular, que foi outro éxito.
1: Pois preto de 150 persoas participaron da cata popular, da cata maridaxe, en torno a 40 persoas. Por certo que na cata popular participaron 8 mencías das 8 adegas que estiveron presentes nesta mostra, foi unha cata cegas, e valoraron como mellor viño o de Ciudad 6. Os adegueiros consideran que é positivo ir introducindo cambios como estes no desenvolvemento da feira.
4: Unha serie de actividades moi ben enfocada e que hai que ir por aí.
5: Eu o que quero é que esta feira que vai arriba, que vox iniciativas novas para darle algo diferente. Por do 2011 eu creo que é a mellor para nós, para mim é a mellor cosecha que tuve.
4: Sí, a 25 é unha gran colleita, houve uvas moi, moi boas.
1: Precisamente reivindicando a singularidade dos viños da Ribeira Sacra en xeral e das tres ribeiras do Concello de Pantón en concreto, remataba o pregón o sumiller Luis Padi.
6: O que ten Ribeira Sacra, o que ten Pantón, non o ten ninguén. Con esos tres ríos, con esos climas, que pode facer unha diversidade que pode ser un auténtico luxo, non? Máis alá de Pantón, senón esas orientacións, esas altitudes, esos tres ríos, esos son unhas condicións únicas, entendan que eso fora valorase moito máis do que valoramos, non? Sen cambiar o estilo dos viños, que eso é o que hai que manter e o que fai diferente, non?
1: pois de rematar a feira do viño de Pantón, a seguinte será en Belesar esta fin de semana próxima, sábado 16 e domingo 17, neste caso cita co viño de Belesar e as Cereixas. Esa é a próxima cita relacionada co sector vitivinícola para esta zona sur da provincia. E de festa estiveron tamén, neste caso no Concello de Sober, o sábado 24 edición da Festa das Aboas e dos Abós. Bateron récord de asistentes con 550 persoas, unha trintena delas eran maiores de 90 anos. Festa multitudinaria, decía o alcalde Luis Fernández Guitián.
7: Récord de asistentes, sempre hai moito interés, esas persoas maiores que se xuntan, algúns que se ven na consulta do médico ou nesta festa, prefieren verse nesta festa porque é máis animada que estar pues, un día esperando por a consulta e falar de enfermidades. Moi satisfeitos da resposta que está tendo, os maiores veñen acompañados en moitos casos por familiares, que así o permitimos para que sea un pouco unha festa máis intergeneracional. Sempre facemos pues, un homenaxe especial aos maiores de 90 anos que están nesa xornada, e neste caso pues, tamén nos vamos a superar con respecto a anos anteriores, que 30 maiores de 90 anos.
1: Pois nove son, superan os 100 anos, nove veciños e veciñas hai do Concello de Sober superan os 100 anos de idade. A festa xa rematou e contentos os que participaron da mesma. Lembramos que tamén están preparando actividade extra no Camiño de Inverno, porque este ano cúmplense os 10 anos da oficialidade de esta ruta. Para analizar accións que se poidan desenvolver para a promoción deste camiño, veñen de manter unha xuntanza co director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, representantes da Asociación de Concellos do Camiño de Inverno. Aproveitaba Merelles para contar que en 2025 foron un total de 2.759 peregrinos os que fixeron este camiño, que chegaron á Oficina do Peregrino a Santiago de Compostela especificando que utilizarán este camiño, pedindo a credencial oportuna por elo. O 44% eran estranxeiros, aínda que España é o lugar de orixe da maioría de quenes elixen esta ruta. Despois vai Portugal, Italia e Estados Unidos. Crecente proxección internacional deste itinerario, decía o director xeral de Turismo. Moita proxección, lembramos, teñen os deportistas monfortinos. Repasaremos hoxe resultados de taekwondo do NECA con José María Vega. Felicitamos tamén a unha atleta do clube de Agándara, Sara Pérez Pallín, porque se proclamou este domingo su campeoa de España por autonomías na proba de 600 metros lisos celebrados no campeonato que acolleu Pereiro de Aguiar. Voltamos a Monforte para contarles que está en marcha o certame municipal de teatro para centros de ensino que abriron o pasado xoves o grupo de teatro do Ceipa Gándara. Hoxe non perdan a oportunidade de disfrutar, pois neste caso, co grupo de teatro do IES Río Cabe. Esmoleiros é a obra que van a representar hoxe na Casa da Cultura Poeta Lois Pereiro a partir das 8 da tarde. Turno, polo tanto, para os alumnos do IES Río Cabe. E falaremos dun centro educativo, concretamente da Fundación Torre de Lemos. A partir da 1 do mediodía veñen de gañar alumnos dese centro un campeonato, do que falaremos ca directora e outras novas relacionadas con ese centro. E tamén buscamos balance de seguida do que deu de sí o encontro de Sober celebrado no Telaura Palacio Soberino a pasada semana. Xoves e vendres, con actividade previa ao mércores, gran poder de convocatoria.

0: distintas situacións, que un adolescente xa pues, é interesante que vaya afrontando e que vaya coñecendo, porque pues, non se sabe, o mellor de volta, a volta de 4, 5, 10 anos pues, está facendo isto a nivel persoal, ¿no? Uh-huh. Dentro da súa vida. Entonces é un aprendizaxe, a verdade, que moi interesante.
1: Para propio desenvolvemento da vida cotidiano, que moitas veces é algo que falta nas aulas e que grazas a estes concursos tamén se lle ensina os rapaces
0: sí,
1: que participan.
0: Sí, porque ademais, sobre todo tamén cando dispós da implicación dos docentes que de alguna maneira están encantados de trasladar un pouco o contido dos libros, dos apuntes a situacións reais de aprendizaxe, porque hai que ter en conta que aquí os pequenos pues, non están lendo bueno, pues unha serie de indicacións, sí, vale, teñen 4 premisas, esas premisas consisten en ides elaborar un proxecto, primeiro trátase dunha fase autonómica, por así decilo, cun reto mensual, cada un dos meses pues, hai un reto que os grupos participantes neste certame ou neste concurso teñen que afrontar. Os nosos foron os gañadores do reto correspondente ao mes de marzo. A partir de agora, todos os gañadores de cada un dos retos mensuais pues, interveñen xa no que sería a fase nacional, vale? O que tiveron que facer, pois mira, pois desde planificar a creación dunha actividade empresarial real, que sería pois un gran festival, ¿no? Así é a denominación que lle puxeron. Pois desde os pasos previos como idear actividade, buscar financiamento, ver a sostibilidade, ver a viabilidade, as actuacións que iban desenvolver, a quen iba a estar dirixida, que pasos, que procedimentos tiñan que facer para montala e levala a cabo, uh-huh, hasta o deseño do cartel anunciador final desa actividade, que foi, pois, por así decirlo, o colofón, ¿no?
1: Muy ben, un proxecto ben interesante, ¿no?
0: Que pois ben interesante.
1: Que perfectamente o poden plasmar en realidade, pero neste caso era ficticio para o concurso.
0: Neste caso era ficticio para o concurso, uh-huh, pero está moi relacionado, entra moito con outro proxecto, no que tamén están metidos relacionados no Departamento de Economía, cunha iniciativa real que propón, bueno, a través da Asociación Ribeira Sacra, de empresarios Ribeira Sacra,
1: sí,
0: justamente, que consiste na en fundar, en crear unha empresa real, uh-huh, vale? Dende, pues, o mesmo, elaboración de estatutos, apertura de contas bancarias, notarías, todos os pasos previos, todo o procedemento. Que é algo fundamental, sobre todo se lle queremos trasladar os rapaces a importancia que ten emprender e crear cousas novas en un claro entorno como a Ribeira Sacra. Penso que a día de hoxe é máis que importante,
1: é
0: necesario
1: promover a cultura emprendedora, claro que sí, está moi ben. Neste caso, o grupo que pasa a fase final, a fase nacional, é un grupo de alumnos de cuarto
0: da ESO, ¿no? Sí.
1: Cantos alumnos participaron? Todos os alumnos de cuarto da ESO? En base a que seleccionan os participantes?
0: Participaron os alumnos que teñen a materia de economía, uh-huh, vale, que é unha materia optativa en cuarto. Son agora mesmo 12 rapaces. 12 rapaces e rapazas, uh-huh, vale? Pero somente sos da materia de economía.
1: E cando vai ser a final?
0: Pois, de momento ainda non sabemos.
1: Sí que sabemos que hai un premio de 2.000 euros, eso sí, ¿no?
0: Sí,
1: gañan, se ven paiquí o premio, virán 2.000 euros.
0: Virán 2.000 euros, aí está. Bueno, pois nada, realmente non se trata tanto do premio, que sí, que está moi ben, senón de que les vexan que o esforzo, o traballo, a dedicación, sí que ten recompensa, e sobre todo a valoración, uh-huh, tan positiva que recibiron desde fora, que tamén é un aliciente para eles, bueno, porque a do cole xa a tiña.
1: Claro, xa sabemos que están contentos eles, contentos tamén o profesorado, a profesora que con eles traballa e prepara.
0: Sí, por suposto,
1: este é unha satisfacción para todos.
0: Este é un traballo, bueno, que costa, que leva o seu tempo, uh-huh, pero temos aí a Ángel, que é o profesor de Economía e Cultura Financiera, que lle gusta moito este tipo de actividades e se dedica plenamente a elas con ilusión e entrega.
1: E a primeira vez que participabades nun concurso destas características ou algo xa habitual?
0: Xa gañaron isto mesmo fai 2 anos. Bueno. Houve outro grupo que xa non lembro en que reto foi, que mes foi, pero tamén tiveran o mesmo, tamén participaron, de feito levamos anos participando nesta actividade.
1: A diferencia que desta vez divulgouse das veces anteriores.
0: Das veces anteriores, non tocou,
1: pero está ben que tamén o resto da poboación saiba cousas que se fan nos centros educativos,
0: pues
1: máis
0: claro,
1: a loda, sí, ensinanza reglada diaria, ao final iso tamén é ensinanza e preparar eses alumnos para a vida.

0: A finais deste mes de maio tamén un grupo de alumnos, pero neste caso creo que de primeiro da ESO,
1: sí,
0: van a estar noutro concurso ou noutra actividade de, sí, de inmersión lingüística, non?
1: Sí,
0: da Consellería de Educación. De que vai?
1: Pois mira, é a actividade Spring Week, é unha actividade de inmersión. Este ano vais a facer no centro que hai en Peares. En que consiste? Bueno, presentouse solicitude para que participaran varios grupos, todos os colexios de Galicia que están interesados neste tipo de actividades, que son moitos, solicitan, pero vais a facendo unha escolla dos que obteñen maior número de puntuación. E a puntuación, bueno, pues se responde a unha serie de criterios varios, pues desde seccións bilingües, plurilingüismo, proxectos que se desenvolven a nivel de linguas. E este ano, bueno, pues dentro dos grupos que se presentaron, pues escolleuse aos de primeiro da ESO do Torre de Lemos.
0: Bueno, seleccionados para estar aí nesa actividade de inmersión lingüística.
1: Nesa actividade de inmersión lingüística que van agora de a finais de maio, do 24 ao 30, acompañados pola súa titora, Chus, e bueno, están encantados e ilusionadísimos, porque ademais isto suponlle que, por así decilo, o fin do curso temos que adiantar un pouquiño porque os exames van antes, entonces, bueno, están contentos.
0: Bueno, contentos, xa, porque estamos nos, nas semanas finais xa
1: estamos.
0: Do curso, foi un curso longo, levouse ben, como foi este curso? Que balance se pode facer xa, Esther?
1: Pois a verdade é que como todos os anos empezas o curso, parece que che quedan un montón de meses por diante e ao final xa estás
0: pasou tempo
1: xa estás no mes de maio, entonces fanse moitas cousas. Hai que ter en conta que os coles hoxendía non son solamente centros de ensinanza reglada, sí, académica, como ti dixeche fai un momento, senón que son ao mesmo tempo unha tarefa de búsqueda de actividades, de proxectos, de facer cousas que reporten algo que sexa positivo e bo para os pequenos, a fin de contas é o que se fai, ¿no? O tempo pasa demasiado rápido, quedan polo camiño moitas cousas por facer, evidentemente. Tamén é verdad que o número de actividades propostas por pues as, organismos públicos, privados, cada vez é maior, e chega un momento no que nos vemos na obriga de ter que ir seleccionando, ir facendo, pois mira, esta facémola este ano, pero esta outra pois non pode ser, porque que senón
0: hai que compatibilizar todo.
1: Justamente, senón non teníamos tempo tampouco para dar clase, que iso tamén é necesario.
0: Evidentemente, bueno, son moitas actividades que vades a seguir facendo no que resta de curso, empezando a organizar actividades cara o curso que ven, así que isto sirvenos tamén para desmentir un rumor que hai por aí por Monforte, que seguro que vos chegou a vos, como lle chegou a moitos veciños desta cidade, de que a Fundación Educativa Torre de Lemos vai pechar, nada máis lonxe da realidade, non va a despechar, non? Non ides pechar.
1: Pois alégrome moito de que me fagas esta pregunta, Manola, porque non, a Fundación Educativa Torre de Lemos non vai a pechar, todo o contrario. É curioso porque somos un centro educativo que probablemente pola súa ubicación, porque estamos colocados aí arriba, fora do que é o pé de rúa, a xente pois o mellor pois non nos ve, non ve as entradas, as saídas, as actividades que facemos. Realmente pois non é fácil divisar a vida diaria que ten o colexio, pero podo vos dicir que é un colexio cheo de vida e cheo de actividade. Cheo de proxectos, ademais, tanto a curto prazo como a longo prazo, en continua evolución, en continua búsqueda de oportunidades para os alumnos, para os pequenos, sobre todo, pero tamén para as súas familias, porque nun momento no que priman características como, por exemplo, a comodidade ou a inmediatez das cousas, o feito de elevar os nenos a un colexio, que tampouco é o mellor ou máis accesible, sí, dende o punto de vista desa comodidade que todos buscan, pues ten que respostar a algo, e basicamente resposte pues, a existencia dunha oferta educativa que bueno, pois estable, sólida, moi establecida. O colexio non vai a cerrar, insisto e repito, non sei
0: sei por que se estende este rumor así,
1: que
0: no?
1: O xeto
0: vai crecendo, é como unha bola, non? Ao final vai pues, crecendo e ao final fai dano tamén ao propio centro educativo, a xente que traballa desde ali, a propia comunidade educativa, non?
1: Justamente, porque o que fai é crear pois como un sentimento de incerteza ou de inseguridade, non solamente nas familias que che preguntan e che dicen, pero Esther, acabame de dicir isto, claro, chega un momento que dices, pero vamos a ver, de onde aparece semejante barbaridade, o sea, en ningún motivo, en ningún momento, para nada. Pero tamén hai que pensar moito na xente que traballa no cole, porque, a ver, son moitas familias,

0: moitos nenos que conviven con nós, pero tamén son moitos traballadores que viven desa situación, desa
1: actividade do centro,
0: desa actividade, xusto, pois dicir según que cousas, pois tamén ten un impacto moi importante nelas, non? Entonces, gustaríame deixar claro que esa posibilidade non se atopa en riba de ningunha mesa.
1: E que ademais pode facer moito dano o centro tendo en conta que estamos a piques de rematar o curso, que se abrirá prazo de matrícula próximamente, e que algunha familia diga, bueno, se ao final vai pechar, vou matricular noutro centro, por final fan un dano que non é necesario.
0: Por suposto, por suposto que sí, por suposto que sí. Sin ningún tipo de xustificación realmente, de base. Porque eso
1: que non hai nada real. En ningún momento se valeou a posibilidade de pechar a Fundación Educativa Torre de Lemos.
0: En absoluto. Vamos a ver, sería unha inconsciencia pechar un colexio que está cheo de pequenos, que está cheo de traballadores, uh-huh, e que está traballando igualmente hoxe que hai 10 anos, que hai 15 anos. De todas formas, si me permites, Manuela Buche, hai como unha especie de tendencia a insinuar que o Colexio Torre de Lemos pecha.
1: Non é a
0: primeira vez que isto sucede, e o Colexio Torre de Lemos, gracias a Deus, aí está traballando, está forte e está estable. A partir de aí, todo o que se poda dicir son o que ti comentabas, rumores que non teñen ningún tipo de sentido.
1: E darlle pábulo a esos rumores, moitas veces non somos conscientes do dano que poden facer. Falabas dos traballadores, canta xente está involucrada hoxe aí no colexo? Cantos traballadores, cantos alumnos, canta xente aí na Fundación Educativa ou vencellada Fundación Educativa Torre de Lemos?
0: Pois mira, somos casi 300 familias, hai 30 traballadores directos, pero despois están os traballadores indirectos. Nós no cole temos unha política moi clara, e a pertenza a comunidade local, é dicir, o Colexio Torre de Lemos traballa con proveedores todos absolutamente da comarca de Monforte, tanto a nivel de alimentación como de suministros. A ver, tentamos de alguna maneira revertir a nosa actividade en beneficio para a comunidade local. Por lo tanto, indirectamente sí que tamén hai moita xente que se relaciona ou depende de alguna maneira de nós.
1: A que lle preocupa tamén ese rumor negativo?
0: Por suposto, a que lle preocupa ese rumor negativo. A mellor hai familias que che din, Esther, ti podes me garantizar? E digo, pues, eu podo che garantizar que en ningún sitio esta dirección falou de pechar o colexio, ni moitísimo menos.
1: Bueno, pois pues eu creo que queda claro xa, así que es que se esquezan dese rumor. A Fundación Educativa Torre de Lemos desexámoslle moita vida, moita ten, agora preparando o fin de curso con actividades varias, como nos acaba de contar a directora Esther Rodríguez. Bueno, estás aí participando da Festa dos Mayos, aí hai un acceso para vos. Creo que o venres foi un día moi complicado, non para vos solo, para todos os centros de ensino, porque estaba aí a Garda Real facendo exhibicións, convidados todos os nenos e nenas dos colexios de Monforte, a dos institutos, a que se achegaran a ver as distintas actividades, que ao final polas inclemencias meteorolóxicas tiveron que cambiarse para o pavillón. Non había autobuses bastantes para levar os pequenos a salir.
0: Pois a verdade é que nos atopamos con auténtico problema, porque todos os colexios estábamos buscando de alguna maneira como trasladar aos pequenos alí, básicamente porque son actividades que se producen pois moi de vez en cando e que lle gusta moitos nenos, non, por todo o que implican, pero sí que efectivamente houve un problema real coa disponibilidade dos autocares, non se puderon trasladar todos os pequenos, pero bueno, fíxose todo o posible porque o maior número pudesen ir e disfrutar da actividade, que mereceu moito.
1: Que verdade, cos nenos sempre lle gustan esas cousas, e demostrouse en todos os concellos nos que estiveron pues, efectivos da Garda Real. Bueno, pues algo máis que queiras lembrar, Esther, algo máis que queiras engadir?
0: Nada, agradecerche a ti a oportunidade que nos das por bueno, pues vir aquí e contar determinadas cousas do noso día a día, da vida dos colexios, que aínda que parece o mellor que os nenos métense alí e están nos centros educativos de 9 a 2, eso termina, pois realmente detrás de cada cole, como che poderían explicar calquera dos equipos directivos dos centros, hai un montón de actividade todos os días, de imprevistos, de situacións que é necesario resolver e de outras que hai que planificar, evidentemente, bueno, en beneficio de todos, tanto dos nenos como das familias.
1: Planificando xa o próximo curso, hai además un centro pioneiro, por exemplo, nos hortos escolares, na radio escolar aí con Luis Conde, pois eso, que sigades con moita actividade cara ao futuro. E Esther Rodríguez, directora da Fundación Educativa Torre de Lemos, grazas por acompañarnos hoxe, moi bo día.
0: Moi bo día, gracias a ti.
2: Más de uno Monforte, Onda Cero. Gústache como soa. Pois máis che gustará conducilo. O CCU de Monforte pon ao teu dispor 8 experiencias de condución en estrada aberta dun Ferrari F430 F1. Só tes que facer 2 cousas, mercar nos establecementos asociados e informarte de como conseguir a túa experiencia Ferrari

0: agora é o momento.
1: Seguro que escoitaches moitas veces esta frase, pero se este verán queres ter piscina, agora é o momento de chamar a Instalaciones del Valle. Recibirás información e asesoramento profesional sobre a túa piscina e se queres, faranche presupuesto, todo sen ningún compromiso.
0: Instalaciones del Valle, instalacións e reparacións de fontanería, electricidade, calefacción, gas, biomasa, aerotermia, xeotermia, fotovoltaica e tamén instalamos piscinas. En Monforte, Instalaciones del Valle, Polígono do Reboredo, Parcela 32, teléfono 982 40 45 89.
2: Mantén a raya na viña as pragas e as enfermidades. Busca en Otecoa o produto máis axeitado para a prevención e tratamento. Xofres, sulfatos, abonos, produtos fitosanitarios de última xeración. Cuidamos das cepas e tamén da horta e temos gran variedade de produtos para que plantes nela. Otecoa, como sempre, o teu servizo. En Avenida de Galicia 47 Baixo, fronte aos xulgados, en Monforte de Lemos.
3: Otecoa, Grupo Augusto Quiroga.
4: Gasóleos de Monforte. Servimos a domicilio gasóleo de calefacción e gasóleo agrícola. Consúltenos no teléfono 982-403-603. Gasóleos de Monforte. Combustible de automoción, os mellores prezos. Gasóleos de Monforte, no Polígono do Reboredo. Abrimos de luns a venres de 8 a 23 horas, sábados e festivos de 8 a 14 e pechamos os domingos.
0: En Monforte hay una nueva forma de entender la moda femenina. Nubeola abre sus puertas en Rúa Cardenal número 14, con una selección cuidada y actual para mujeres que buscan estilo, personalidad y ese punto diferencial. Propuestas de invitada, prendas para ocasiones especiales, pero también para el día a día. Nubeola, te esperamos en Rúa Cardenal 14, Monforte de Lemos, y en Instagram Nubeola Moda. Vestimos tus momentos.
5: Sanatorio de Monforte, servizos funerarios e crematorio en Monforte. Realizamos servizos para todas as compañías de seguros. Se xa cal sexa a súa póliza de decesos, pode utilizar as nosas instalacións en Monforte, Oincio e Bóveda. Dispoñemos de amplos salóns de actos para cerimonias civís ou relixiosas. Consúltenos toda a información que necesite no teléfono 982 42 42 22. Crematorio Tanatorio de Monforte, Grupo Tanatorios do Cabe, traslados nacionais e internacionais. Estamos para axudaros.
6: ¿Sabías que en Optinova tu segundo par de progresivos de sol es totalmente gratis? Con tu segunda pareja de progresivos de sol, llévate también la montura totalmente gratis. Solo en Optinova, frente a Hotel Cardenal.
7: A confianza é clave cando precisamos atención personalizada e profesional e resulta imprescindible en situacións dolorosas. Velatorios de Pantón, profesionais de confianza. Servizos funerarios integrais, floristería, seguros, incineracións e restauración de lápidas. Dispoñemos de tanatorios en Ferreira de Pantón con amplo aparcadoiro e Monforte. Admitimos pólizas de todas as aseguradoras. Facemos traslados en toda España. Velatorios de Pantón, sempre dispostos a axudarte e asesorarte para afrontar ese momento difícil. Servizo 24 horas nos teléfonos 646-615238 ou 667-089707. Velatorios de Pantón, servizo profesional e de confianza.
8: Servizo de información necrolóxica en Onda Cero Monforte.
3: A señora dona Irene Prado Varela, natural do Barreal, Casa Irene, Ribeiras de Miño, Pantón, finou día 10 de abril de 2026 os 87 anos de idade. Despois de recibir os santos sacramentos e a bendición da súa santidade, descanse en paz. Capela ardente, no Tanatorio Fontaíña, sala número 1. Esposo Antonio Espósito Fernández, filla María del Carmen Espósito Prado, fillo político José Manuel Pena San Martín, netos Óscar e Paula, bisneta Malía, irmán José Prado Varela, irmáns políticos Manuel Arias e Elia Espósito, sobriños, curmáns e demais familia, preganlles

0: unha oración polo eterno descanso da súa alma e asistencia á condución do cadáver. Acto que terá lugar hoxe luns, día 11, con saída do Tanatorio Fontaíña, sala número 1, ás 5 da tarde, á Igrexa Parroquial de San Andrés de Ribeiras de Miño, Pantón, onde se celebrarán os funerais polo seu eterno descanso e o sepelio no Panteón Familiar, favores polos que anticipan as máis expresivas grazas. Funeraria Tanatorio Fontaíña.
1: Acaban de escoitar a información necrolóxica en Onda Cero Monforte.
2: Sanatorio Raúl, ampliamos e melloramos as nosas instalacións en Monforte. Nova capela para a celebración de cerimonias con capacidade para 200 persoas. Sexta sala velatorio e renovada cafetería comedor. Velación, funeral, incineración e depósito de urnas con servizo de columbario. Tanatorios en Monforte, Sober, Escairón, A Pobra do Brollón e Currelos. Atendemos ás 24 horas do día. Chámanos cando nos necesites. Funeraria Raúl, teléfono 982 40 0151. Monfuner, teléfono 982 40 27 89. Grupo Raúl Servizos, desde 1955, sempre ao teu lado nos momentos máis difíciles.
3: O que quieras plantar, atópalo en Agroflorida Piensos Biona Monforte. Gran variedad de cebolas, leitugas, repolos, tomates, pimentos, aromáticas, calabacín, berenjena, judías, melón, sandía. Planta grande, pequeña, es siempre a máxima calidad para tu horta. Agroflorida Piensos Biona Monforte. Distribuimos pensos de cereales específicos para todo tipo de animales y pataca nacional para consumo. Agroflorida Piensos Biona Monforte. Todo para el campo, a horta y los animales. Na Rúa Real, esquina Roberto Bamonde. Teléfono 982 40 18 40.
4: Clínica oftalmolóxica Doutora Marta Sampil, con rexistro sanitario C27001390. Cuidamos da túa visión con atención médica especializada para un diagnóstico, seguimento e tratamento de calidade sempre a medida de cada paciente, porque ver ben é vivir mellor. Pide a túa cita chamando o 982 007791, 982 007791. Estamos en Roberto Bahamonde 24, primeiro B, Monforte. Máis información en clinicamartasampil.com e nas nosas redes sociais. Esperámoste.
2: Pagas de máis na luz ou no móvil? Energía de Lemos axúdate a forrar. Ofrecémosche asesoramento enerxético e de telefonía móvil totalmente gratuito. Analizamos as túas facturas e buscamos a mellor opción para ti ou para a túa empresa. Energía de Lemos, na Rúa Ourense 39 Baixo, teléfono 611 321 686. Energía de Lemos y Kibel @gmail.com. Achégate e comeza a pagar só o xusto.
5: Más de uno Monforte, Onda Cero.
0: Pois acompañados estamos un luns máis da odontóloga María José Martín Díaz. Bo día, benvida.
6: Bo día, Manola.
0: Quedáramos o pasado luns de falar hoxe pois de as causas ou o dano que pode provocar na nosa saúde bucodental cousas como os vapeadores, como o tabaco ou unhas golosinas.
6: Tamén o picoteo entre horas, que é mortal.
0: Pois empezamos co azúcar, por exemplo.
6: Empezamos. Gasolinas. Sabes que lle chaman a droga do siglo XXI, porque, claro, todas as casas comerciais realmente interesa, y es que consumamos azúcar para que noso corpo non lo pida. Entón, si tú miras os propietarios de prácticamente toda a industria alimentaria, creo recordar que en uns anos eran como 5 fondos de inversión os que tiñan prácticamente todas as marcas do mercado, ¿eh?
0: 5?
6: Sí, sí. Ah, mira. Entón, ahora faloche de memoria porque, bueno, foi un tema que preparei hai anos e eran, bueno, pues, 5 gigantes, vamos a decir así, que son os propietarios de todo. Entón, cuanto máis azúcar meten, máis necesitamos consumilo porque o corpo habitúase e pideo. Por lo tanto, se mueve mucho dinero con azúcar e interesa que nos consumamos. Si tú tienes un producto que te resulta atractivo, tú velo na fila do súper, valo comprar.
0: Ainda que sexa baixo en azúcar, algún leva sempre, máis do que debería.
6: Xa sabes que hai algún engaño por algún lado, ¿no? Logo tamén os sustitutos do azúcar, sabemos que non todos son beneficiosos para a saúde. Por lo tanto, a veces tens que poñer en equilibrio. Non se sabe que é o mellor, ¿no? Entonces, eu creo que sempre balance, control. O azúcar é necesario tamén para vivir, non podemos eliminarlo de todo porque un dos órganos

0: La brújula de Galicia, Luis Llera.
1: Soa Onda Cero, contalles esta sintonía, actualidades y algunos apuntes de este 11 de mayo, lunes de Consejo de Asunta, donde se aprobó iniciar los trámites para a primera Ley de Saúde Pública de Galicia, una norma que o Goberno prevé mandar ao Parlamento a principios do próximo ano. O conselleiro Antonio Gómez Caamaño asegura que se trata dunha lei necesaria despois da pandemia do COVID e o que está pasando agora co antivirus.
2: Pretendemos que a nova normativa responda aos retos específicos que presenta Galicia: dispersión xeográfica e envellecemento da poboación, condicionantes que fan oportuno un abordaxe integral e sostida desde o punto de vista da saúde pública. E tendo moi presente tamén que a experiencia recente da pandemia da COVID ou episodios máis illados como o actual que estamos a ver no caso do antivirus incrementaron a conciencia da sociedade e das administracións sobre a necesidade de reforzar a saúde pública como piar estratégico de benestar colectivo.
1: O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, sinala que estivo en contacto coa familia do galego que viaxaba no cruceiro, que arestora garda cuarentena en Madrid, e desexaba que canto antes poida volver á normalidade. Rueda conta ademais que durante o desembarco estivo informado polo ministro Ángel Víctor Torres e que a imaxe do operativo foi de seriedade.
3: Informónos de como se está desenvolvendo todo. Creo que se fixo unha boa xestión. Voto de menos que esta intervención decidida do Goberno Central, que creo que era necesaria, non se producirá noutros momentos en que tamén tibera sido moi benvida sin ter que solicitala repetidamente. Pero bueno, creo que onte se dé unha imaxen de xestión seria.
1: En o eido cultural, Pontevedra volverá a ser sede dos Premios Feroz. No próximo ano, por terceira edición consecutiva, a cidade convertirase na primeira fora de Madrid en albergar de maneira continua durante tres anos a celebración dos galardóns ao audiovisual español. A vicepresidenta da Asociación de Informadores Cinematográficos de España, que son a entidade que organiza, Elena Sánchez, e o alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores.
4: Por tercer año consecutivo, como digo, y era algo que no estaba en el acuerdo inicial. Es la primera vez que vamos a estar en tres ocasiones en la misma ciudad.
5: Y yo creo que vuelven a Pontevedra porque o concello quere, pero porque a xente de Pontevedra tamén quere.
1: 7:23 dun 11 de maio de La Brújula de Galicia con Nuria Gestal na técnica, falalles Luis Llera.
6: Centro Galego de Estudos Infórmate. Publicados os calendarios das novas convocatorias e as datas de exame xa desde novembro deste ano 2026 para cubrir máis de 2.000 prazas de persoal funcionario da Xunta de Galicia. Hai prazas dos corpos xerais, técnicos, xestión, administrativos, subalternos e persoal de limpeza e cociña, e tamén prazas da Administración Especial, xestión ambiental, conductores, mantemento, análise de laboratorio e coidadores. Amplía a información nos centros Infórmate, na web Infórmate posiciones.es ou apuntándote a sesións online gratuitas que celebramos todos os martes ás 8 da tarde. Infórmate oposicións, xuntos para facelo máis fácil.
0: La Brújula de Galicia, Onda Cero.
1: A Comisión de Festas da Parroquia Viguesa de Matamá respira máis tranquila tras o auto xudicial que decretou o sobreseguimento parcial e provisional da causa aberta polo accidente mortal acontecido, recordarán, en agosto de 2024 na atracción de Feira dos Altamontes. Finalmente, a Xustiza non imputou o presidente da Comisión de Festas, Cristian González. Convocan en Santiago de Compostela unha reunión da Comisión de Festas de Galicia para que non lle pase a ninguén nunca máis esta situación, decía o presidente da Comisión de Matamá. Informa Víctor Blanco.
7: O presidente da Comisión de Festas de Matamá, Cristian Álvarez, amosou hoxe a súa satisfacción polo auto xudicial que exculpa este colectivo de responsabilidade penal polo sinistro no que perdeu a vida Iván Castaño, de 38 anos, nas festas de 2024, na atracción coñecida como Saltamontes.
8: Es un momento de satisfacción, neste momento. Esperábamos que surgiera, porque entendíamos que la comisión, como repetía siempre, nuestro cometido es mantener la tradición de nuestras fiestas y no entendíamos que esta responsabilidad.
7: Nos micrófonos de Onda Cero Vigo, Carlos Pérez Parga, abogado dos pais de Iván, valoró positivamente o auto judicial.
9: Y la verdad que el procedimiento de instrucción ha sido, bajo mi punto de vista, muy, muy, muy complicado.

0: concluido que la única persona que tenía decisión de poder tomar, de poder decidir, valga la redundancia, de que no funcionase esa máquina, era la concejala, cosa que no ha podido probar que hubiese hecho nada al respecto.
1: Haberá en todo caso que agardar porque o goberno municipal decidiu recorrir o auto que non é firme que sentan o banquiño dos acusados a concelleira de seguridade e ao propietario da atracción. De atenderse o recurso poderían cambiar as persoas acusadas e mesmo os presuntos delictos que deberán xulgarse no caso de que se confirme a apertura de xuízo oral.
2: Ademais, hoxe, xornada de movilización no sector textil en demanda dun convenio colectivo en contra do preacordo asinado, unha información de María Teijeiro.
3: Sexta xornada de folga contra o convenio a nivel nacional con manifestacións espalladas hoxe por toda Galicia.
4: Convenio aquí, e non en Madrid. Convenio aquí, e non en Madrid. Arte no!
5: Arte no! Arte no!
3: A última movilización foi esta tarde en Vigo, dende Vialia ata Príncipe. O sindicato CIGA denuncia que a patronal busca con este convenio nacional que se está a negociar recortar dereitos. Calculan que suporá unha rebaixa salarial de entre 2.000 e 3.000 euros o ano e a perda do complemento de permanencia. Un convenio que afectará principalmente ás grandes empresas do textil e calzado. O sindicato nacionalista pide a patronal galega que se sente a negociar un acordo interprofesional de ámbito autonómico que blinde os convenios provinciais.
6: Non se quere en sentar e tamén fixemos varias solicitudes para un acordo interprofesional galego para que predomine sempre o convenio provincial antes de un supuesto estatal que empeorara as condicións como si que conseguiu os nosos compañeros do País Vasco.
3: Solicitude que non foi atendida, din que van seguir saindo a rúa.
2: O Tribunal Superior de Justiza de Galicia deixou sen efecto a declaración de impacto ambiental e, polo tanto, a denegación administrativa que impediu no seu día a empresa Cobre San Rafael explotar a mina de Touro o Pino. O Alto Tribunal Galego acéalle a Xunta que non dese trámite de audiencia a promotora, negándolle a última palabra no proceso. Contanos máis, Marta Rodríguez.
7: O punto máis destacado polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia é a falta de oportunidade que tivo Cobre San Rafael de rebater a negativa da declaración ambiental. A pesar deste aval judicial, a empresa aclara que non retomará o proxecto denegado, dado que xa traballa no novo proxecto que está a desenvolver en Touro, declarado proxecto industrial estratégico pola Xunta en 2024. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, aseguraba hoxe que o goberno galego acata sempre o pronunciamento dos tribunales, que son os que teñen a última palabra, e sinalaba que a intención da Xunta é sempre cumprir coa normativa. En consecuencia, referíase ao proxecto actual, aínda en tramitación, e indicaba que serán estrictos co cumprimento da normativa.
8: Que os que queiran os proxectos industriais, que queiran asentarse en Galicia, que teñan que ver con recursos naturais, teñen que ter en conta que unha parte deses beneficios teñen que quedar en Galicia e especialmente nas poboacións máis directamente afectadas por eses proxectos. Eso vai ser unha condición que o Consello da Xunta, a Xunta de Galicia, teña moi en conta.
7: En xuño de 2024, o Consello da Xunta de Galicia declaraba como proxecto industrial estratégico a iniciativa de reabrir a mina de cobre en Touro o Pino, impulsada pola empresa Cobre San Rafael, estimando en casi 200 millóns de euros de investimento e onde se prevé a creación de arredor de 400 postos de traballo.
2: Entramos na crónica política deste luns.
9: La brújula de Galicia, Onda Cero.
2: Dentro de un ano, maio de 2027, tocan eleccións municipais. O BNG é a formación que está a tomar a dianteira na ratificación e na presentación dos seus candidatos nas principais cidades. Onte ratificaban a Rubén Arroxo como candidato en Lugo, a semana pasada as asambleas locais facían o propio con Miguel Anxo Fernández Lores, o veterán en Pontevedra, Xaver Pérez e Igrexas en Vigo, e a semana antes era a candidata Abia Beira na Coruña. Despois da validación nas asambleas, esta semana o Bloque Nacionalista Galego principiou coas presentacións oficiais. A portavoz nacional, Ana Pontón, arropou a Xavier Pérez Igrexas en Vigo.
10: Vigo precisa un proxecto de futuro que permita recuperar o pulso económico no social e no cultural, e ese proxecto de futuro é o que representa o BNG con Xavier Pérez Igrexas á cabeza.

0: La súa banda, o PSOE, celebrará un comité federal o 27 de xuño en Madrid para preparar o calendario de candidaturas cara ás eleccións municipais que se celebran o ano que ven. Deste xeito, os socialistas porán en marcha a maquinaria electoral co proceso de primarias que cada un das federacións vai distribuído. De momento, hoxe, o secretario xeral do PPSDG, do Partido Socialista de Galicia, José Ramón Gómez do Esteiro, acusaba o Partido Popular de manter unha política de acoso e derribo contra o galego. Unha información de Pilar Ozores.
1: O goberno de Euskadi adica 90 euros por habitante a políticas en defensa da lingua vasca, o de Cataluña 35 o catalán e a Xunta 6 o galego. O obxectivo de José Ramón Gómez do Esteiro é multiplicar esa cifra por 3. O secretario xeral do PSDG acusa o PP dunha campaña de acoso e derrubamento galego, insiste en usar a lingua como oportunidade de progreso e non para dividir.
2: Que temos que considerar a lingua como un patrimonio que é de todos, e por tanto non unha bandeira que de algúns ou que algúns utilizan de forma tamén perversa en ese sentido. E, por tanto, creo que si asumimos como un patrimonio, nos vai unir a todos. En ese sentido, creo que o aumento das inversións, esa política de consenso, ten que ser imprescindible. E iso é o que actualmente constatamos de que non está a facer o Partido Popular.
1: Coincidindo ca semana máis próxima ao Día das Letras, o PSDG organiza unha serie de actos en distintas localidades para defender o uso do galego. Hoxe na Coruña, deputados cataláns, vascos e galegos falaron da campaña para conseguir que estas tres linguas se consideren oficiais nas institucións comunitarias europeas.
0: E o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, reafirmaba que o goberno dará traslado neste primeiro semestre de 2026 da súa proposta de pacto polo galego. Nos últimos meses, indicaba o presidente, a Xunta estivo traballando coa sociedade para poder articular unha proposta para o futuro do galego.
3: Que non ten que ser unha proposta da Xunta Galicia, teria que ser unha proposta da sociedade galega e, dende logo, pensando na boa saúde e no futuro da nosa lingua, non pensando en posicións políticas, nin frentistas, nin de rédito, nin de pensar que algúns teñen a verdade e os outros non teñen nada. Si é así, si logramos ese consenso básico, que os antecedentes, a verdad, non fan a algún partido, a alguna organización que xa se votou fora dentro do principio, non fan ser moi optimistas, pero non renuncio a que podamos lograr e demostrar que a maioría da sociedade galega está por ese consenso e por esa preocupación polo futuro do noso.
0: Máis cousas, o sindicato UGT reclamaba hoxe unha lei básica de bombeiros para facer fronte ao que calificaron de chiringuitos e precariedade do servicio, cuns 1.100 profesionais en Galicia. Piden, ademais, unha integración progresiva nun corpo autonómico. Mentres tanto, os bombeiros dos parques comarcais de Ourense, que hoxe cumplen un mes de folga indefinida, están chamados a unha xuntanza na Deputación o vindeiro mércores, ca expectativa posta nun acordo sobre as súas demandas de mellora de persoal, máis recursos e pago de horas extra. O presidente da Deputación, Luis Menor, reiteraba hoxe que pronto se incorporarán 17 novos bombeiros e que agarda que as pequenas discrepancias existentes se resolvan para, por fin, a unha folga que non beneficia a ninguén.
4: Obviamente vamos, desde logo, por a nosa parte, intentar solucionar que as folgas nunca son boas para nada, para ninguna parte, nin para os que arfan, evidentemente, nin para os que contra institucións que arfan, nin tampouco moito menos para o servicio, así que a intención é avanzar. Sin duda, se podemos chegar a acordos.
0: 7:35, Onda Cero, Galicia. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, recibiu hoxe os xogadores e equipo directivo do Mombús Obradoiro, tras confirmarse o pasado venres o ascenso á Liga ACB. Uns días cheos de emoción na capital galega, e ademais de felicitar o Obradoiro pola súa volta á élite do baloncesto, tamén nos fixamos no que supón en termos económicos para Santiago. Non lo conta, fai contas Ramón Castro.
5: Recepción do presidente da Xunta acompañado polo conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ao Mombús Obradoiro logo do seu ascenso á ACB. Alfonso Rueda felicitou polo conseguido durante esta temporada e lles desexou tamén unha entrada na

0: con Rocío Martínez y Edu Pidal. De lunes a viernes a las 11:30 y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
1: Si quieres escuchar los audios de nuestros programas, entra en OndaCero.es.
2: Somos una terra na que cabe un mundo. Un máxico lugar no cabo do mundo que agocha pedras con moita historia. Unha porta aberta a un patrimonio natural que quere ser o de toda a humanidade. Terra noble e de nobles. Terra de irmáns e de irmandiños. De sil e silencio. Terra de heróes doutro tempo e de heróes que hoxe miman socalcos milenarios dos que manan viños feitos para os padales máis exixentes. Augas santas, pedras sacras, o Sabiñao, a Poua de Brollón, Bóveda, Monforte de Lemos, Pantón, Sober, románico, cultura castrese, romana, o Cister, Diomondi, Santa María, Santo Estevo de Rivas de Miño, Escairón, Canabal, Amandi, Mencía, Merenzao, Godello, Brancellao, Sousón, Caíño. E que adegas? Tanto que ver, tanto que amosar, dende o Mirador dos Chancís, dende a pena do Castelo de Doade. Nas terras de Lemos, hai auga que cae do ceo, auga caída. Hai auga que esculpe a natureza, auga que cura, auga que fai arte. Un remanso de paz con soio mirar. Porque en Monforte temos moito que amosar e tamén en Monforte temos moito que escoitar. Onda Cero Monforte.